0: Nee, dat had ik.
1: Ja.
2: Съм толкова набияла саламън, да съм кърпа разгогалница. Замън бушка.